0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni se tu Arnas Šnigre rod vodu i stane do šolot na moc eti ti so
0: Agul suak šolot na moc Ana cuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigre rod vodu i stane do šolotna moc etih ni sof.
2: Agul suak šolotna moc ana cuo bit an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Šturcnava vertuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu, ar nasični greg, rod kodu i stani dnov, šolot na moc, eti ti sof.
0: Agul suak, šolot na moc, ana cuof, i an šnurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu ar nas igre rod podoj stane do šolotna moc eti ti so
0: fagol suva šolotna moc ana zuo i an šturc na laber uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Kad pogledam svoj život i sve iza sebe, shvatam da sam samo voleo tebe. Nijedna druga nije mogla biti prava, razlika je bila crna ili plava. U svakoj sam tražio jedino tebe i sve više u tome gubio sebe. Lagano počeo kad nuta padam, jedino što ostaje samo da

Ja imam svoj ponos i neću da se vratim, mada mi je teško, jer često patim. Žalim za tobom i užasno me boli, jer mozak te odbacuje, a srce voli. Pokušavam sve da izlečim rane i kao vojnik odbrojavam dane. Sa svakim novim danom emotivno stradam, jedino što ostaje, to je da

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nas šnigre, rotkodu i stani, no, šolot na moc, etih ni sof.
0: Agul suak, šolot na moc, a na cuof, i an šturc na laver, uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Može, može.
1: Prije slušao sam Ustavske stanice i vama u studiju, pa čujemo.
0: Hvala puno, dobri i naš osmane pozdrav tebi sekretarici i braća Gavranović. Udala se sve zbog para. Šta ćemo sad, Bože moj? Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Viljo.
0: Dobro jutro, Čovson, kako smo?

0: To je to, dobri moji veseli narode, što se tiče naših predloga za danas. Od ovoga trenutka naš telefon 032895221 je pušten u funkciju, odnosno otvoren je za vaše pozive, vaše glasove. Idemo sa prvim pozivom. Dobar dan.
1: Dobar dan, Ivica.
0: Ma dobar dan, dobri moj Zoks.
1: Kako smo?
0: Evo, hvala dragom Bogu, nekako sam se odao o ovom meraku, znaš?
1: Pa jeste.
0: Malo sam mlatio, malo, a, dobre pjesme, nema šta, mislim.
1: 3, 2, 1.
0: Eto ga, 3, 2, 1.
1: Veliki pozdrav za ovo studije, to je vaše poroce, svi koji sad ovdje, sve pozdrave naše slušalce.
0: Hvala lijepa. Jedini nedostatak ove emisije danas je taj što, evo, nećemo moći primati pjesme za naručbe.
1: Pa se čujemo.
0: Ali bit će pjesama, bit će dobri pjesama. Hvala lijepa našem dobrom Zoksu. Mi idemo dalje, čekamo na vaše sljedeće uključenje. 032895221. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, kako ste?
2: Dobro sam, dobro sam, kako ti?
0: Ima li vrijednih ljudi u Tesliću ovih dana?
2: Kako nema, čovječe Boži?
0: Šta se radi, opet krompir?
2: Sad došao spijate, žena mi išla na pijate, bo morao ići dole.
0: Pa da, četvrtak je danas, lolo moj, vidiš ti kako on fino ode malo. Pa, jes se pazarilo što danas?
2: Pa nešto jeste.
0: A dobro, jednom ti čišće onako čisto.
2: Ma ja, malo.
0: Ali ne ono tokareno, nego ono tesano, jel da?
2: Jo.
0: To.
2: Tvrđuje, jače, bolje.
0: Ba kvalitetnije, prati god, znamo mi to, šta ti je mi.
2: Svako ćemo mi.
0: Da čujemo, Miroslave moj.
2: Pošto nema pjesama.
0: Morat ću ja pjevat, eto, šta ću, tako je to danas.
2: Ja, može ja mali oglas.
0: Kako da ne?
2: Tražim ženu 7. godina da pije mrkvu. Plaćam koji je Stojko Petković, direktor Borja. A glasovi, ali bude 3, 2, 1.
0: Dobro.
2: Pozdravit ću vas sve u studiju Mreži i sve one koji se pozdravljaju i tako. Slobodno sam govorio, ja ću nebitno, crna, plava, smeđa.
0: Da.
2: No, znači, plata koju Borju.
0: Da. Sve zavisi da li vole mrku, to je to.
2: Mrkva dobar obim, dobra dužina.
0: Dobio prilike da zečice vole mrku, tako da...
2: Pa dobro, sad. Može sad nešto.
0: Dobro.
2: Aj, živio.
0: Živi mi, izrav bio Miroslave moj, dobri Miroslav je legenda. Idemo dalje, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Evo, hvala dragom Bogu, kako ste mi vi?
3: Ja sam se morao samo javiti.
0: Pa šta ću sada, evo. Mislim, čovjek ima problema s mrkvom, zatravnila i to je to.
3: Šteta je što nisam sa kičvom, dobra bi zaradila pare.
0: Da.
3: Vidite, ja ću, eto, nisam ništa ni slušala, sam čujem njega, pa sam zbog njega se i već javila. Veliki pozdrav ide njemu, njegovoj porodici, svima njegovim, nekim Bog podari zdravlje, sreću, veselje, a drugo ostalo nek sve jedno radi, pa nek zaradi se.
0: Da.
3: Ako nešto bude trebalo, nek i meni pokloni.
0: Ja imam osjećaj da on jedan posao radi 16 puta, tako da...
3: nije dobar imam radnik. Radila sam ja s njime pravila kuću.
0: Da.
3: Ja još on tada bio mlad. Ništa, ja ću 1, 2, 3.
0: Dobro.
3: Pozdrav tebi, Biri i Danijel, vašim porodicama. Pozdrav za sve slušalce. Sve radi, Uštor je moj nadu gore posebno. I nježne one i moje anđeličice. I želim vam sve najbolje u vezi vaše opštine i nek vas Bog čuva, pa se čujemo.
0: Hvala lijepa, dobra naša gospe, svako dobro i mi želimo tebi, mi idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje, dobar dan.
4: Dobar dan, dobri naši.
0: A dobar dan, evo nama naše gospođe Nadeš.
4: A ja ti sad uletim.